0: Valencija.
1: A sam Sofiju Marinova, a to je Radio 610. Slušaj Radio 610 samo u Radio Plus.

Ja sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.

0: Valencija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Fradiju.